រ៉ាវេអើកម៉ែកណ្ដាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអេរ៉ាណាហូងវងអេត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំត្រង់វ៉ាអ្លាំដ្រេណេឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡោមទួមបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងងុនណេសិរ៉ៃឡាំឡាប់ពីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើចេក្លុយលីវជាអរ៉ាវេនិនឡកោនិងកើយកកបឡកកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកទីពុកសិតកតោ

ទីដកជាតលែកេះដ្រះទីដកបាក់គូរកាយតៃភីញីម៉ែកយោមតោមថលមោះឡាអរ៉ាវេអាណោះម៉លអមបោះបឹងកំរឹងធងជីរាំងពីមប្រែដៃទួយប្លាជីរងាគុងខួយរ៉ាវេក៏លកំតកលាល់ជីងបាក់ក៏បាក់ជីងតាកះកាំងបឹងកំឡាក់កោជីងជុំទួយជីមឡាមឡាម

ចាំងវិកម្រឹងត្រែដាអ៊ីអំប្លែរ៉ាតែចាំងបែកខ្វះពីមកអប្រែម៉ាយត្រែឌឹបណែទើណាផោដាក់កប៉ាស់ពីមកអប្រែមីឈិបញ៉ាពីត្រែអប្រែអីទៅអឌួនណិលកំចាស់ហើយឡានយុះកាន់អត្រុសទីហឡាកចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងក៏ចាស់អេមនេះបួនសាងកាន់បោះណៃអូរ៉ាវេ